tog dig skud. Og den formest i sådan en øjeblik. Et af servitter vil komme tilbage. For vejen lidt for søj. Sind en kort attraktion røg. Og dem rette løft last Christmas.